Afrika re la tile ka e se tsa borong re bulaile ke si jakhar re bulaile ke si jakhar si jakhar bi ka mo makhulu.